0: Ndi minite malo za zino, rova kwa waraya bufumi na bubili, ndi masiri ya budingo, doraru kubatanganeza kambekanya mshumo ya chiko cha mapungo ndivona butali. Ndi enepa, unera kweru na msindi labu na batichelesi, na msindi labu na ngaduwa labu malo, kamwezi wa chimezi, mwani gili mbili fumbili, harati. Kweru ni masiri ya budira, chukulibu ngamanda na mapungo waraya bufumi na bubili, ralibu na mbekanya mshumo zote. Urova chama chilo ni angezi mbekanya mshumo zera baruko dipi na ngazo. Kwa irupo na tengu wapa, obaranga panda mbekanya mshumo ya mufaro. Asiete, anamuvelezi chima ngazo. Lizi Murovi, kulibuwa ngamanda. Zomba titu amba pezuri, ndio narota kucheza nga utorali na mbekanya mshumo ya chiko. Ndi chikocha mapungo ndivu na putali. Ndiani pone ndi nabone mtichirisi wa shudiva, hula bunda lot orali. Riko dhava rote uvazino, shikapela nga hafu uvaka wara ya buvili. Nana mse hone ndi manji ngamanda mapungo ndi nabone mtichirisi rado amba nga hona. Nyamba zano zine rado zifaranda msika hino mbekanya mshumo. Nenga zina nilufuno LGT chibase atindo teka hino mbekanya mshumo. Uhone pa muveli zini chilo dona. The binger as canary, Rescorriba Manda Chevon, Mtijesi by Gia, Yauri, Ridova, Rote, Kahino, Mbekanya, Mushumo, Namsinga, Labuna, Lot Orali, Rovanga Mapungo Kaya, and Rakwamba, who and Lingwili Magala, Ziziba, the Zamandrax, Apala Kruger's Dorpo, Zamba Nazori. Huna batu batanu bote wafaru ozo zino richikwamba. Bariba zropo bali nushangu la Afrika chipembe. Asilo otoma batichilisi richikwamba ngeizu zine ziblasini hapa. Hako wana na mamaga anea kuveleza zizibazi. Enepa mroba hapa. Roba richikwamba huna lingwe limaga lo wana la ho. Hapa la buponi ya Harte BS Port. Hapa la vunduni la Northwest. Pezi asikari kari. Asikari kari nepa kaini mbeka nyamshumo wadu zumbla batichilisi. Richikwa diamba nga mamaga ya anea kuwana la panu, na panu vunduni la Shula Limpopo. Radivana mbuso yauri, musu zuchiko rali, zingaba zikuwa mbori, lima ngana mangoma magane angaba ahone, achiko shuma ngachino chipinga, hapa ziblasini. Ziblasini hapa hune na na uri mwe mtu zawe aya ajene ziyako ndarawe ya rashuka na kapungo vado zumula vatishisina vane rukwa mbarachari. Kani ya zuna hundi chipunga charuna mapolisa. Vato tomafuru, lini vato chimbila vachi jena hapa ziblasini, vachi tola uri, zwabu divudi hapa ziblasini, huko ito ani, huko vele jamini, hapa ziblasini, nga urikezi, mamaga wane ote hayo, aku wana la henepa ziblasini. Dima jinga mada mapu wanende na wane vatichirisi, rado ambanga o na musika hino mbekanya mshumo, dimanji, pezu unapunguli nende na kutamori vatichirisi re ambenga halu. Una pungu lende nda kutamuri, nena vwane karido ambanga hili pungu. Rishko la vile sa zito zeneji, zwa ketano nga mubala kazi na shango la Afrika Chipembe. Rishko ambanga utu orali, una pungu line, rido ambanga alo nena vwane mtichilisi. Zeneji rishko ya panda na hino mbeka nyamshumo ngari. Kaino mbeka nyamshumo rito la vile sana, ote nera kurovu wanga o na musi anea kuita toza mapungu. Musi nena vwane mtichilisi rishido amba, nombori ya shendi 086-000-2503. Pwezi mangoni kuita toza mapungu na musi, ndilini li. Hili nela kukwama huyu murayo huyu kana katuro ya kote ya ndayotewa. Lipu ngolo mfanazi kukanga nyisanga manda la rikanga nyisa la ripambuzi so nji zisa gumi hili pungo. Pezi askari kari ya parovona huna mtangano na parama pungo. Vachi na minister vaho ni vachi kori. Valinge zuli visara kagaloro. Shabu divu duko fila katuro ikwamba mini. Shuna masango tayelangoro na kembe kenya mshumo na musi. Lilungo na mapungo marwane aneradu ambanga hao. Shuna ba archimbele rote patichelisi kahino mbeka nyamshumo. Rikono divo rihemina ikwamba mini. Zizi pio zine ranga zula velera. Diminti ya fumiti na hafu za zino rova kawara ya bufumi na bubili.
1: Parapara FM ito ni pabu davizani habo dingazo robo na zote ya uribabe na ndira ine wakoma na nakasho ya habo chipinga chote ndiba azuka na gufiwa habo baru meraka paraparafm@sabc.co.za chipinga chote bachi rumera basumbeze tonga umwara uri ndiba azo kana gufiwa kuitara uri rikono ulibisa hote ya ho ndiba azo zabo zibe na zdoto mbezo zote mazina na rutingo chendereki kuitara musri chitoda ubana wambezana gufiwa wabundi ya ndeme, vanga koda wasa saraza, kana vada na miumbura ya ukwini za kasho. Muse wa chirumera, litutuweza uriba shumisa maipia tonivo. Parapara FM.
2: Zote zine batijeresi bataisa zone kaino mbekanya mshumo. Asi zine Parapara FM ya imangazo. Wuto ubabufiwa hamutajeresi uyo. Rinesa chitichi, aridi wapinga izo zovao kamutajeresi uyo. Parapara FM.